0: se Adam de obuo be ma no ka emi ma me
1: amen
0: na ebra Adam obuo fa me nyapo wa ko pa me nuye no ye esi ti bi anu na no obuo ni ye ma no a e betumi akọ wen etu nyapo amra e di verse 20 no verse 12
1: Exodus 20 verse number 12
0: aha ti wona nya e di ka na o se di na ni
1: na wona ta ta
0: eti so wo na se umu ade a e di pa se obi eti mo se mlan se ke ba wari se mu sima enoni
1: kwana wale
0: na onko na eti awa odi mlan se mu bo wo egbugbu ye no ewade sadi eba mlan se meto so bi no e sa blem se no sadi verse 16 no sadi tro di ashim
1: 25 verse 16
0: aha wo se
1: di wo ja no
0: na wo ade sa tro ashim se di wo ja no ni
1: se na wo nyako pa
0: wo wo ade po
1: so kwana wale
0: na no be bi e te le ma mo na pa bla bo bi di aku ga chere se obu ya bi wo bi mubi no kane no se krofo ko wiade ne ye chi no a babo se anke se ni parokra anke mubi but tanu tia ni wa gun so uko di Deuteronomy chapter 21 verse 15 na kai wa mami
1: Deuteronomy
0: chapter 21 verse 15
1: 21 verse 15
0: betia ne abawo ne se ni aho balubu a se se pe bo modin na tu america na ko pe bi Exodus 20
1: Exodus 21
0: ha
1: verse number
0: 15 to 17
1: was it the
0: babo ne se di obo naja ana se ne na no
1: kum
0: no
1: nku no
0: amen tete no sha otro wo sha opanyini so a na yesiwa bu okun
1: eh
0: na so krofa ko wiade na odi amenya na bible se me yemu na nimotia
1: sa
0: na so ena blantie pa baba wa wo mu hwehwehwehwehwe ye che krofa na okobo ni bi
1: eh
0: wo ye mo bokra so no wo da bi di na di bible se tell odu mi meja
1: ana
0: sha na no
1: kum no
0: bible ye de di ya na ye wo bible no me yesiwa ye kun
1: yes
0: e ti che ni maba wa wo si ni nyame so ni obuo ni brase de mu ntie ba
1: wo ni pe ni mu
0: na wo pe wo de mpo no be winyini mo be ya chuko wani madini this a wo edi and I'm going to me chere se obuo ni ani die na wo kan di tell me chapter 6 verse
1: 7
0: 16 say dey mu ntie ba
1: wani pe
0: ni mu na wo pe wo de mpo no be winyini mo be ya chuko wani madini this a wo edi and I'm going to me chere se obuo ni ani die na wo kan di tell me chapter 6 verse
1: 7
0: 16
1: tell me asem no
0: paswa
1: eno me ka de o
0: na baabo ne ka se eno me beta obi a oye o leja
1: ene
0: ne na
1: my name
0: is
1: amen
0: ka eno mama tu ene kura ke tu aka sa chira ne mama ya se obi ti se ne pri bi obi ene tumi ma o yale free
1: sa
0: ti emble mu 19 etesese mu ho na ka ho aye den na ablantie bi tena tata bashim na ofri o baabi a na du kuro bi wo ekwan mu ho baabi na ablan take it na o tete bashim na bla ablantie no edu bi ma pa take it na ka enu no abogwo ni ani die de ma papa no na osori akunya no so ne pa no na wo ma na ablantie juma yi die ma a ntia ne se ko wale no na ablantie ne ka te se agego asai etia de mo bo awo mo kwa kwa ye oba no wade efia wo mu no na ye papa no a blantie no so me no o ke wa papa no ehu a blantie no papa

ya no ha enkyerekyere mu dɔne mu ohu wo tia na hete sɛ bible no bi na twerɛ ye enye john 3:16 no ya so fo ko bible assessment se ba wo se won fa twi impreach no na wo ka brofa no bi a kyerɛ sɛ so fo da so

0: Esa se wadi bua se tono ono so ba krawo e sohwe do e beba nyina pa sohwe do e beba ani ti na ko first Corinthians chapter 10 verse 13 na bible ne kan se mu ho
1: e sohwe sohwe bi antom
0: se e sohwe bi antom
1: e jide ye nipa de
0: ye ye yakopon de ye de ye nipa de ye
1: sohwe bi antom
0: o tu aso se na ono yakopon aye no kwa fuo se
1: o ma so ya buru ye so ma ye so
0: sohwe eburu ye so ma ye so
1: ma kwa beda ho
0: no be ma kwa ya beda ye
1: beda ho
0: da ho
1: ya fa mati meji
0: boy bi nti wunti mi ni di
1: ye ne ne
0: mato bi nti wunti mi ni di
1: ne ne mato
0: Romans 8 no verse 31 to 32 chance am ne kan se mbi
1: Romans chapter 8
0: verse
2: 31
1: ye ba si ye nu di ye
0: ye ba si we nu di ye
1: so na opo ye na fa
0: se ti o Romans chapter 8 no verse 31 to 32
1: Ye basi ye nu di ai.
0: Basi we nu mo di ai.
1: O nyakopo ye na fa.
0: So Jacob o ya fa.
1: Ano ni e be di asie.
0: Ye di e be di asie.
1: Yo kame ye ne ba.
0: Yo on kame ye ne ba.
1: Ne mo ye nyina nti.
0: Ne nyina nti.
1: O yi ni ma ye no.
0: O yi ni ma ye no.
1: Abe ye dan.
0: Abe ye dan.
1: Ano fa di nyanka ne ho madom ye.
0: Di ade nyina me ka ne ho abedom ye. Je wan kame ne ba no.
1: O di Yesu ma ye no.
0: O di Yesu ma ye no. O tumi de ne ba e de ama ho de a.
1: Se nyankwa.
0: Se ah nshenke urade.
2: Amen.
0: Obi de eh obi ato ne bo ase. E de ne ba ba de a che wo se wale no a. I don't know what private car now they chewa.
2: So yeah.
0: Ne baba mpo.
2: Mfakubo bra.
0: Matu ne bua se di amao.
2: Ne baba odono.
0: Eti wase. Saa netie. Eti na jobu ko nsohwe mu ne yirika kye se dumi nyakopo na wu. Bible se jobu yirika kye ne se. Jobu kache ne yire se.
1: Ona sukwa mudiem wala.
0: Sukuta mudiem no. Ana jobu kache ne yire se. Ukasa te se de mankwasiafo ukasa. Awurade ama me papa amaje. Wode bone so ba ma de.
2: Maso
0: ti jobu to ne bua so so. Last quotation Job chapter 42 verse 12 no. Bible no se jobu kan sei. Job chapter 42 verse 12. Chenie pa. Jobu ko nsohwe mu. Uko Job chapter 1 verse 21 to 22 na. Bible ne se jobu nsohwe do ko mu nyina no. Wa mu no kwasiasem anya de.
1: Amu nyangopo.
0: Aba urade. Eti entie jobu to ne bua si wo mu no. Ekosi jobu san.
1: Job
0: chapter 42 verse.
1: Na wari sha jobu awie yesen ni mfitiase ye.
0: Oto ne bua si ni ntino. Urade shira jobu na wie ye.
1: Esen
0: ni mfitiase ye.
1: Mu nya anyan pim 19.
0: E chese ejapade urade bo boy. Na wo twa twa so se na asase ne so no. Na jobu makora no. Na no ho fashion mai wa asase ne so.
2: Anka ni mia enso munu sa o.
0: Die. Kunim die. E won so hwanim. Ti di oto ne bo ase ne wo famu no. Ena urade nyakopon hira no.
1: People
0: na no pe wa wutie me. A social we name no. Bible say ye mu na ni jesam kura. No no nyakopon ya no kwafo o ma ne mru so. Oba ma kwa ya beda ho.
1: Wo famu
0: afi ni wo hira wo. Ti Paul ka so se die na beti timi ni Yesu Kristo do.
1: Ohiana.
0: Ohiana.
1: Amaninyana.
0: Amaninyana.
1: Nankranta.
0: Nankranta
1: na sa
0: ko chire. Ewurade nyakopo Islamo. Mompaye.
3: Katachi ni monyam kan nanso aka yen. Fansam suka sa chire. Manyansanim die ni abun no suma yen. Nkonkure mu akwa ba Yesu di mu ama.
0: Ehe se die Ewurade adwuma esi koso wo manyi mu. Eto da bia the whole night mi na. It was 24 hours, 48 hours, na me nine. Na the whole night, me beatete radios. Na me shadia, a quiet amount for the radio juma, a dinam so. Any person be in a babble say, Yen a chasse yen in a quadding.
3: You copy
0: Christo, a tem winning. Na obia nam dia oye yeso jodi nipadua ye ne so papo boni o ye busun ko nta kire urade ti odie Hebrews 9:27 ka se said ye da ho
1: mo onipa
0: so obewuwu na kire no
1: temu o
0: nti odie wo pakura ya temu no wo kire no totwene fanse no dia wo nyini but wo ye da ya obewuwu wiase sika ye ni abiri kukukukukukukukua ama ye kumpripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripriprip Bible ne ka sɛm bi kyerɛ yɛn. Ecclesiastes chapter 5 verse 10. Kyerɛsɛm ne ka sɛm bi.
1: Ya wo ba de gele nka sɛ.
0: Ecclesiastes chapter 5 verse 10. Kan ho ma mi papa pati asɛm Bible no ka.
1: Ɔpɛ sika no.
0: Ɔse dia ɔpɛ sika no.
1: Sika ɛmɛ no.
0: Tie ne ye papa apa. Bible no se dia ɔpɛ sika no.
1: Sika ɛmɛ no.
0: Sika nyɛ de ade.
1: Ɛmɛ.
0: Ɛmɛ no. Tie word ne ye papa apa. Ade ade ntia na ɛmɛ no. Otwaso verse 15 no down no eba no a okan sembi.
1: Na se ofio. omame ma de jemba
0: se di oni pe free ni maame yema de jemba ye
1: no sa kro
0: sa na oba san so aye
1: de
0: so ba ye no
1: ofa ni bre mu shia
0: ofa ni bre mu shia
1: odi kuta ni sema
0: odi bo kuta ni sema aye de
1: akro
0: tenye papa okwa kristati sa o se sika na ye ade nyina te o se oni sika dili o se oni ni dili ye if se papa ni body nyina no na ye de nipa be kasa utrimu ya e iska nipa be kasa utimu odina e iska tenye pa tinye Solomon o se ade ba kwa na odwene ho se owu a han na ebedi na de
3: owu achi
0: se o be kwase a na se de onyansani ecclesiastes 2 to da bi an ka me fesa nka sofo no tu ye bo ase na nke ye kan ho nyina ecclesiastes 2 no ndipa bi a o mani abere wa urade adwumam mo fa urade adwuma no is like
1: own business.
0: Run a shop. Own business.
3: Run a company now, Obi.
0: Oh, I say my employee nipa. And a mutual moka. A software bebre. Tenye papa papa. Ubi kwa hoti a sorry, I know I saw the will. Not your money here in the
1: Manson court.
0: Na kodi court. Look at
3: Rosia.
0: Tenye papa papa. Tenye. And if I cry and nipa di wiasiko. And that in some solo individuals, you know, or matete, so it be clear to me for summer. Neyere Echo Bible School,
3: or second minister,
0: a brand neyere Yanko von Freno. No, a man, Yera Kobabu School, no, or the Neyere and Associate.
3: You know, I didn't take in charge.
0: Genio, or no one, and you're not taking charge. Let us ask a Funisica Seminano, acquire a Bushia. Na asofwa wa mufi asie die adwuma no ama so ne tim ye no na ehwie wo mu nyina bu baby
1: ona ni business
3: no even police akra amaso in first of all police amaso
0: eti ye si somebody kra associate pastor any somebody ne so bible na so bible kra e bible no ebi na somebody ne so billboard ne bi na so obo wo se asofwa na ye ne yire na odia fam ne yam na o wade na bo e ba no ho asofo akuku dama egun solonum ba kokora e ne so ye be program abeh na sofo no yire no nye program ni bi eso na ye na be ka ya ye sofo no kakra na ya ye na yire so adi ho na ye de mic atua na no na kire se se de enipa bi ye awurade adwuma no e so dangerous na
1: on one business
0: ye hu yebabu nkonta akyerɛ wurade o yebabu nkonta akyerɛ wurade bibia ye ye no cause bible say bibia mo ye na semu na adwuma mu no nka hu se
1: mu ye
0: mo ye ma wurade enye nimpa
1: ware nsɛ no nya katua
0: hallelujah na awurade sɛm na mo ma ye de ye
3: nya katua pa
0: tie word ni ye eliti na ye betra ye hwe yakwan ye no if you are saying me fear say ye urade adwuma from 79 nipa me beto na system no nu apostle ko josapho apostle ko josapho sha say 1976 no ne ne sofo ba ko ne friend sofo am akwa nya resolution power sofo am akwa bi no temani town ne ye friend wonderful preacher no no ten ho kwati Jesus Reform Church that time no kra no nyankopo aseme tofo ma na nipa di wachi sa time no na nipa ye sika ni bra aka nipa ye ye ko nipa trase ye hu se de ye ye nyina be kwa wiye ewia sika kraka da he sika wunya enya de ye nyina na sika betimi ayama wo I tell you hey wo de hey sika obetimi ama wafa driver na wa drive wo beboa
3: because him
0: sika ebetimi ama wafa wo chimai abo ho ban
3: because him
0: sika ebetimi ama why will be a manatiti a diania shuru? Mewa,
3: no question.
0: Sika beti mama, obi, what you will become a jaleo?
3: No question.
0: Mewa,
3: question.
0: Bet, sir, yet here dianisha or no more. Oh, what you will become a nitia dianisha or no more. Anybody want to mean many a dianina mount?
1: What you mean,
0: hallelujah.
3: Amen.
0: Tia wed in ye, papa, netia, netia ni ye. Won timi emre dia ne ne mawo
3: yo
0: ena uwo sika obi a no wa ubetimi ama na call toilet amawo
3: ena wa no drama
0: se efo di mi ntibra na me ma o sika na call me toilet mami ana asa mema osika na kodjun so mame ana esa ke yenyina ke yekodane abra anadwo yebanya ne yema ne de ajun so asoma won na yetumi aresi anadwo no
1: wo so ba so a obi nguma o
0: tie ne ye sika no again adro kigu wo ko hospital itum ka se abusua na tie efuru no itum ka se moma no kuku no na yema na adro wo se de kokoko ni gu na numu aka ni sie sie so won doctor say na mama ni gogo na mun pa ne na sie bibia sika set no sika ndi adie nyina
4: en shi
0: right etiri ya betra uko fe chapter 196 instance chapter 1 verse 20 enya sam kwa na sama verse 20 na yende
1: the christ was born as
0: na yende betra ye ke kristo na ye bo na sinde no ne ho
1: bida o sibi afo
0: ntia ba na yi de ade
1: ama yi
0: ye ye betra ye nka ye ho so
3: ye ma ye ho so
0: ye ma ye ho so because kristo ni ye no o be wa so tieti philip chapter philip chapter 1 tie ni ye pa philip chapter 1 philip bible no kan sin bi chapter 1
3: Osuna me die.
0: Me die.
3: Masia me.
0: Masia me tie.
3: Kristo.
0: Ande Kristo.
3: Owo ye menfaso.
0: Owo ye menfaso toaso.
3: Ase honam asetena yimu ala na menya adwuma aba.
0: Ah, honam asetena.
3: Na ka menya adwuma ba.
0: Ana menya adwuma yimu aba.
3: Na menim die menya menfaso.
0: Hallelujah.
3: Hallelujah.
0: Sa honam asetena ya yetimi.
3: Mm.
0: Ano ti no ba bepe. Na wany aba. Ene na ono wonim die ade. Oh Lord Jesus. Babo ne se Kristo Brian Wasia ma
3: asiyo
0: Oko Corinthians 1 chapter 2 verse 1 to 2 Transam ne kan sey
1: o se na menso
0: na menso eni anu me ye ba
1: nchi manfa
0: sam na nyansa na nyansa bi ntraso
1: na yakopo
0: adisi na ke yakopo asem no
1: me bo mitrim se
0: na